0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nizzassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta

0: että Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
1: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
0: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 10.
5: Più o meno.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023.
5: Radio 6023.
2: 6023. Tre città, una sola voce. 6023.

0: Тяхната уникална, характерна архитектура, храна и ритъм на живот. Но в същото време има и връзка между тях. Градските площади изглеждат някак познати. Кафенетата си приличат, дори когато езикът е различен. Разговорите обикновено се завъртат около едни и същи въпроси – за идентичност, демокрация, за бъдещето. Различни езици, но в основата им стои една Европа. През 2016 година се проведоха нови политически дебати относно инициативата Интеррейл. В Европейския парламент вниманието беше насочено към потенциала на Интеррейл да се пребори с стереотипите и да обедини младите хора в цяла Европа, като същевременно картата за пътуване да стане още по-достъпна. Идеята беше тя да се възприема не толкова като туристическа почивка, а като инвестиция в натрупване на знания, събуждане на любопитството и по-задълбочено познаване на Европа. Европейският депутат Манфред Вебер формулира идеята като въпрос.
1: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Ами ако в бъдеще дадем на всеки млад европеец по един билет за пътуване Интеррейл, когато навърши 18 години, като подарък от Европейския съюз, за да може да прекара 3 седмици в опознаване на живота в различни държави в цяла Европа. През 2018 година тази идея се превърна в реалност и се роди инициативата Discover EU. Това е програма, която дава на 18-годишните европейски граждани безплатна карта Интеррейл и възможност да опознаят Европа по свой начин чрез пътуване. Кандидатурите се приемат два пъти годишно. Младежите трябва да отговорят на кратка викторина за Европейския съюз и после късметлиите печелят карта за пътуване. Има едно важно правило, което участниците трябва да спазват. Трябва да пътуват предимно с влак. Discover EU съществува и днес и е инициатива по програма Erasmus+. От еднократен билет в началото, Интеррейл картата се превръща в ритуал за пътуване. Днес тя продължава да бъде отворена покана за всички, които живеят в Европа, независимо от възрастта. Покана да се качите на влак, да прекосите границите и да усетите истински живота в Европа. Не отдалеч, а отвътре. Така че, вземете своята карта и нека приключението да започне. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
4: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide De Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide De Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen De Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumanin kanssa. Osa De Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
2: Nato Trentino.
3: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
2: di un grande progetto comune.
4: Alcide de Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Idee ricostruttive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italia jälleenrakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön. Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki, teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta, on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena, ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
3: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
2: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki 3 miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumannilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka De Gasperi kuoli vuonna 1954, eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
3: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide De Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
2: Realizzeremo la sua visione.
4: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: effectieve en regelmatige interparlementaire samenwerking tot stand brengen en bevorderen. Deze samenwerking kent verschillende vormen. De voorzitters van de nationale parlementen en van het Europees Parlement ontmoeten elkaar jaarlijks om hierover te overleggen. Binnen het parlement is de conferentie van voorzitters verantwoordelijk voor de relaties met nationale parlementen. Deze conferentie bestaat uit de voorzitter van het parlement en de fractievoorzitters. Ook de niet-fractiegebonden leden hebben er een vertegenwoordiger, die weliswaar geen stemrecht heeft. De conferentie van voorzitters is niet de enige belangrijke conferentie. Leden van de commissies voor Europese zaken van de nationale parlementen en van het Europees Parlement komen regelmatig samen in de conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden, kortweg COSAC. Het doel van COSAC is om nationale en Europese parlementariërs samen te brengen, zodat ze actuele Europese thema's en...
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Seitdem haben Staaten auf der ganzen Welt ihre Bemühungen in den Bereichen Forschung und Innovation zunehmend auf nachhaltigen und digitalen Fortschritt ausgerichtet. Der Gedanke dahinter? Öffentliche Investitionen in Wissenschaft und Technologie sollen maximalen Nutzen bringen, indem Ressourcen gebündelt werden und man verschiedene Interessenträger dazu anregt, auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten. Investitionen in Forschung und Innovation sind gleichzeitig auch Investitionen in die Zukunft Europas. Sie helfen uns dabei, im internationalen Wettbewerb zu bestehen und unser Gesellschaftsmodell zu erhalten. Auch tragen sie dazu bei, den Alltag von Millionen von Menschen in der gesamten EU und weltweit zu verbessern.
9: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um Horizont Europa, das Leitprogramm der EU für Forschung und Innovation.
8: Über ihre langfristigen Rahmenprogramme für Forschung und Innovation stellt die EU Gelder bereit, um ihre Position in den Bereichen Wissenschaft und industrielle Innovation zu stärken. Ziel ist unter anderem, wichtige gesellschaftliche Themen anzugehen, etwa den Klimawandel, nachhaltigen Verkehr oder Energie aus erneuerbaren Quellen. Auch will die EU damit sicherstellen, dass technologische Durchbrüche zu marktfähigen Produkten mit echtem Geschäftspotenzial weiterentwickelt werden und dass die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Innovation vertieft wird.
9: Horizont Europa ist das umfangreichste EU-Programm für Forschung und Innovation. Im Zeitraum 2021 bis 2027 stehen dafür 95,5 Milliarden Euro bereit. Doch Horizont Europa ist viel mehr als nur ein Förderprogramm. Es macht deutlich, welchen Stellenwert wissenschaftliche Exzellenz und Innovationen für die Europäische Union haben. Und es zeugt von der Entschlossenheit, gesellschaftliche Herausforderungen in den Mitgliedstaaten anzugehen. Dieses ehrgeizige Programm gibt Forschenden, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern die nötigen Mittel in die Hand, damit sie zur Stärkung der weltweit führenden Rolle der EU in den Bereichen Forschung und Innovation beitragen können.
8: Wie das Vorläuferprogramm Horizont 2020 beruht auch Horizont Europa auf drei Säulen. Die erste Säule ist Wissenschaftsexzellenz. Sie zielt darauf ab, das wissenschaftliche Ansehen der EU weiter zu stärken. Ermöglicht werden soll das durch die Förderung von Spitzenforschung und von erstklassigen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die zweite Säule ist globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas. Im Mittelpunkt stehen dabei Innovationen in Branchen, die für die wirtschaftliche Führungsrolle der EU maßgeblich sind. Die dritte Säule ist innovatives Europa. Hier geht es darum, bahnbrechende Innovationen anzustoßen und insgesamt für ein besseres Innovationsökosystem in der EU zu sorgen.
9: Im Rahmen von Horizont Europa wurden außerdem sogenannte Missionen ins Leben gerufen. Damit will die EU gezielt gegen dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie Krebs, den Klimawandel und die Verschlechterung des Zustands der Meere und Böden vorgehen. Diese Missionen sind so angelegt, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums messbare Ziele erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt Horizont Europa europäische Partnerschaften. Die EU, die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Privatwirtschaft werden darüber zusammengebracht, um Tätigkeiten im Bereich Forschung und Innovation besser koordinieren zu können.
8: Horizont Europa bietet unterschiedliche Arten von Zuschüssen und fordert Forschende, Hochschulen, Unternehmen und andere Organisationen regelmäßig dazu auf, ihre Projektideen einzureichen. Diese Aufforderungen können alle möglichen Themen betreffen, von Gesundheit über Klimawandel bis hin zu digitalen Technologien und Energie.
9: Viele der Projekte, die über Horizont Europa finanziert werden, haben das Potenzial, Leben zu verändern. Zum Beispiel fließen Gelder aus dem Programm in die Entwicklung neuer medizinischer Technologien oder werden dazu genutzt, Fortschritte im Zusammenhang mit Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzielen. Sehen wir uns jetzt zwei Beispiele an. Das erste ist ein Projekt namens NextGen Biopest. Es läuft von März 2024 bis Februar 2028 und wird von einem Forschungszentrum mit Sitz in Griechenland koordiniert. Insgesamt stehen dafür mehr als 6 Millionen Euro zur Verfügung, wobei 90% der Gelder über Horizont Europa bereitgestellt werden. NextGen Biopest soll die Art, wie wir Schädlinge an Obst und Gemüse bekämpfen, von Grund auf verändern. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung umweltfreundlicher Pestizide, die gegen besonders hartnäckige Schädlinge und Krankheitserreger helfen sollen. Ziel ist, von synthetischen Insektiziden wegzukommen und dadurch die Ernteerträge zu steigern, die Gesundheit zu schützen und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
8: Das zweite Beispiel ist das Projekt OmicSense, an dem 5 Mitgliedstaaten beteiligt sind und das seit Januar 2024 läuft. OmicSense soll die Früherkennung von Lungenkrebs revolutionieren. Mit modernsten nanophotonischen Biosensoren, die sich die Eigenschaften von Licht zunutze machen, soll die Prognose bei nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen, der häufigsten Form von Lungenkrebs, verbessert werden. Koordiniert wird das Projekt vom Institut für Biotechnik in Katalonien. Daran beteiligt sind führende Hochschulen sowie kleine und mittlere Unternehmen. OmicSense kombiniert fortschrittliche Technologien miteinander. Zum Beispiel künstliche Intelligenz, Mikrofluidik, also die Bewegung sehr geringer Flüssigkeitsmengen durch sehr enge Kanäle und Metamaterialien. Das sind künstlich hergestellte Werkstoffe mit bestimmten Eigenschaften, die es so in der Natur nicht gibt. Ziel von OmicSense ist nicht nur, die Krebsdiagnostik zu verbessern, sondern auch, den Weg für verschiedene Innovationen zu ebnen, darunter personalisierte Medizin und Telegesundheitsdienste für die Versorgung aus der Ferne.
9: Jeder Mitgliedstaat hat im Zusammenhang mit Horizont Europa nationale Kontaktstellen eingerichtet. Sie bieten Antragstellern Orientierung, praktische Informationen und Unterstützung zu allen Fragen rund um die Teilnahme am Programm. Horizont Europa fördert die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Es kurbelt aber auch den Wettbewerb an, denn nur die besten Ideen und Projekte werden gefördert. Dadurch wird sichergestellt, dass die EU auch in Zukunft zu den Spitzenreitern im Bereich Forschung und Innovation zählt.
8: Das Europäische Parlament spielt bei der Gestaltung von Horizont Europa eine entscheidende Rolle. Durch das parlamentarische Verfahren stellen die Abgeordneten sicher, dass das Programm den allgemeinen politischen Zielen der EU entspricht, darunter dem Europäischen Grünen Deal und der Europäischen Digitalstrategie. Horizont Europa ist ausgesprochen wichtig für das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wohl der Gesellschaft. Aus diesem Grund setzen sich die Mitglieder des Parlaments dafür ein, dass über das Programm noch mehr Gelder bereitgestellt werden.
9: Das Programm Horizont Europa zeugt vom Einsatz der EU für Forschung und Innovation. Die EU stellt darüber umfangreiche Mittel bereit. Sie fördert Kooperationsprojekte und geht gesellschaftliche Herausforderungen an. Damit stellt sie die Weichen für eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit und Wohlstand für alle Europäerinnen und Europäer möglich sind.
8: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
11: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
10: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
11: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
10: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
11: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
10: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
11: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
10: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
11: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
10: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
11: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
10: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olgem ausad, igapäevaelus võivad need sõnad üpris kaugena tunduda, eriti noortele. Euroopa Komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel 3 põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa Parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
13: The main objective of this program is...
12: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
13: Active citizens.
12: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa Komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorte portaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorte portaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri, milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikaajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. Kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah-sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa Solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa Solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa Solidaarsuskorpuseles esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa Solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa Solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus. See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avalikku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingit trambipalavikku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistel hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist väljaastumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik. Euroopa Solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekis huvi, siis mine Euroopa Solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebilehelt.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Sono le 6.
15: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
17: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
16: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
17: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
16: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
17: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
16: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Radio 6023.
18: Tutta gioia, tutta bellezza.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
19: La pandemia mundial del COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania han impactado de manera significativa la agenda de la novena legislatura del Parlamento Europeo. Tras la crisis sanitaria y los retos geopolíticos, el Parlamento se ha centrado en las transiciones ecológica y digital para mejorar la resiliencia de la Unión y reforzar, al mismo tiempo, los valores democráticos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast repasaremos los principales logros del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024, es decir, durante su novena legislatura. Recuperación económica y social y un presupuesto de la Unión sólido. A lo largo de la novena legislatura se han hecho grandes esfuerzos para ayudar a la economía y a la sociedad a recuperarse tras la pandemia. En 2020, los negociadores del Parlamento lucharon con éxito por el mayor paquete financiero de la Unión a fin de hacer frente a las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y financiar una nueva generación de programas europeos. Los eurodiputados consiguieron niveles sin precedentes de financiación de la Unión, canalizando 16.000 millones de euros hacia programas emblemáticos como EUPRO Salud y Horizonte Europa. El sólido presupuesto de la Unión ha desempeñado un papel crucial a la hora de financiar iniciativas de recuperación, apoyar a las empresas y garantizar la cohesión social en todos los Estados miembros. Con la vista puesta en Ucrania y en hacer más autónoma la industria europea, se ha revisado el presupuesto a largo plazo, incorporando iniciativas como el Mecanismo para Ucrania y la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa. El Parlamento ha vigilado los fondos de la Unión, asegurándose de que los Estados miembros respetaran los objetivos climáticos y digitales y el Estado de Derecho. En el ámbito de la justicia social, la Eurocámara ha defendido los salarios justos, la transparencia fiscal y las normativas contra el trabajo forzoso. Los esfuerzos para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales se han reforzado con nueva legislación. Protección del medio ambiente y políticas medioambientales. Ante el inminente cambio climático, el Parlamento Europeo ha dado prioridad a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Se han introducido políticas ambiciosas para reducir las emisiones de carbono, promover las fuentes de energía renovables y fomentar una economía más ecológica. La legislación europea sobre el clima, aprobada en junio de 2021, obliga a la Unión a alcanzar la neutralidad climática para 2050. Y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en 2030. El Parlamento también ha endurecido las normas sobre calidad del aire y ha adoptado nuevos requisitos para reducir los residuos de envases y las emisiones industriales en la Unión. Se han priorizado las inversiones en tecnologías limpias y las iniciativas de economía circular, junto con medidas para combatir la deforestación y promover el consumo sostenible. Normas para un entorno digital seguro y competitivo. En el ámbito digital, la atención se ha centrado en garantizar la seguridad y la competitividad. Se han introducido normativas para salvaguardar la privacidad de los datos, reforzar la ciberseguridad y fomentar la innovación en tecnologías digitales, sentando las bases de una economía digital próspera. El Parlamento ha pedido una inteligencia artificial ética, más responsabilidad para las empresas de plataformas en línea y una sólida protección de datos. Iniciativas como el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales establecen normas de competencia leal y derechos de los usuarios. También se han establecido medidas de ciberseguridad más estrictas y un espacio europeo de datos sanitarios. Política de protección de los consumidores en pro de las transiciones ecológica y digital. El Parlamento Europeo sitúa los derechos y la protección de los consumidores en el centro de las transiciones ecológica y digital. Se han aplicado políticas para capacitar a los consumidores, fomentar prácticas de consumo sostenibles y mejorar la alfabetización digital, garantizando que la ciudadanía europea pueda beneficiarse de estos avances. Construir la Unión Europea de la Salud. La Unión Europea de la Salud ha sido una de las prioridades del Parlamento durante la novena legislatura y tiene por objetivo reforzar los sistemas sanitarios y la preparación frente a las pandemias. Se han realizado esfuerzos de colaboración para impulsar la coordinación, garantizar el acceso a las vacunas y mejorar la infraestructura sanitaria en todos los países de la Unión. La financiación del programa EUPRO Salud se ha triplicado para reforzar las infraestructuras de salud pública y las capacidades de respuestas a las crisis. Se ha creado una subcomisión de salud pública permanente con el fin de mejorar la coordinación en la Unión. Asimismo, iniciativas como la Tarjeta Europea de Discapacidad han apuntado hacia un mejor acceso a la asistencia sanitaria y la inclusión. Reforma de la Política Europea de Migración y Asilo. Abordar los retos de la migración y el asilo ha sido otra de las prioridades. El Parlamento Europeo ha trabajado en pro de una reforma integral del sistema de migración y asilo de la Unión. Su intención ha sido crear políticas migratorias justas y humanas que garanticen la solidaridad entre los Estados miembros y defiendan los principios de los derechos humanos. El paquete sobre migración y asilo ha introducido reformas exhaustivas para racionalizar los procedimientos, salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y abordar las causas profundas de la migración. Los esfuerzos se han centrado en las vías de migración legal, la integración de los recién llegados en la mano de obra y la supervisión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, garantizando un enfoque equilibrado de la seguridad fronteriza y las preocupaciones humanitarias. El Parlamento apoya a Ucrania. Ante las tensiones geopolíticas, el Parlamento Europeo se ha solidarizado con Ucrania. El Parlamento ha condenado la guerra de agresión de Rusia, ha impuesto sanciones y ha proporcionado ayuda humanitaria. La Eurocámara ha pedido negociaciones de adhesión a la Unión y el reconocimiento de los crímenes de guerra rusos. Además, ha apoyado las aspiraciones democráticas y la soberanía de Ucrania. Se ha prestado asistencia diplomática y humanitaria a Ucrania, reafirmando el compromiso de la Unión con la paz, la estabilidad y la soberanía de sus vecinos. El papel mundial de la Unión se ha reforzado a través de iniciativas que promueven la cooperación internacional y los derechos humanos. Democracia europea, valores, normas y derechos comunes. La defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales sigue siendo una piedra angular de la misión de la Unión. Se han realizado esfuerzos para robustecer las instituciones democráticas, salvaguardar el Estado de Derecho y proteger los derechos de todas las personas que viven en la Unión, con el objetivo de garantizar la integridad y la resiliencia de la democracia europea. Reforma institucional y electoral. El Parlamento ha abordado las peticiones de reformas electorales e institucionales para mejorar la transparencia, la responsabilidad y la gobernanza democrática en la Unión. Se han presentado propuestas para agilizar los procesos de tomas de decisiones, aumentar la participación ciudadana y fomentar la confianza en las instituciones europeas. Está claro que, en un contexto de retos sin precedentes, se han logrado avances significativos hacia una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Al dar prioridad a la recuperación económica, la acción por el clima y los valores democráticos, la Unión está en una buena posición para navegar por las complejidades del futuro. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
15: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina se on esimerkiksi myöntänyt rahoitusta kapasiteetin vahvistamiseen sekä tukenut audiovisuaalialan ammattilaisia, jotta he voisivat järjestää audiovisuaalialan koulutustyöpajan Krakovassa. Median alaohjelmasta on tuettu myös esimerkiksi kansainvälistä Indie-elokuvafestivaalia Lissabonissa ja kansainvälistä dokumenttielokuvafestivaalia Tbilisissä. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia hankkeita ja tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, liikkuvuutta ja laajentumista oman maan markkinoiden ulkopuolelle. Ohjelmassa painotetaan uuden teknologian käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
20: If you want to develop your practice.
21: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
20: This can be a good starting point.
15: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjallisuutta. Entä miten sinä voisit osallistua ohjelmaan? Olitpa sitten opiskelija, nuori luovan työn tekijä tai taidealan ammattilainen, voit tehdä nämä kolme asiaa. Ensinnäkin pysy ajan tasalla ja tutustu ehdotuspyyntöihin. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto julkaisee ehdotuspyyntöjä säännöllisesti verkossa. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, ryhmille ja organisaatioille. Niistä saa kaikki idean toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpohakemuksen ja liittymään EU-laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
21: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
15: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista. –

0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.

0: asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nitsan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nitsan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nitsan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in der Regel einmal im Monat zu Plenartagungen zusammen. Aber auch außerhalb der Tagungswochen treffen sie sich regelmäßig, und zwar in den sogenannten parlamentarischen Ausschüssen. Davon gibt es viele, und jeder einzelne ist auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. In dieser Folge sehen wir uns die Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen und ihre Funktionsweise genauer an. Wenn von den EU-Organen die Rede ist, dann fallen immer

0: Tuo häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin kolmen lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinzerin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta neljänsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer, lempinimeltään Der Alte eli vanhus, kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Vidste du, at Europaparlamentet er det mest flersprogede parlament i verden? Som en del af Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger vi sammen med vores europæiske kolleger hver dag for, at alt bliver oversat til de 24 officielle EU-sprog. Det betyder, at der ikke blot oversættes til de større sprog som engelsk og fransk, men også til mindre sprog som f.eks. estisk, irsk, lettisk, maltesisk og slovensk og også til dansk. Det sker ud fra ideen om, at respekt for demokrati også betyder respekt for sprogets mangfoldighed. Er der plads til de mindre sprog i den europæiske union? Som du allerede har hørt i introen, er svaret ja. Og det skyldes en lang række EU-initiativer, der har til formål at fremme de mindst udbredte EU-sprog, og som vi vil snakke om i denne podcast. Europa er hjemsted for mere end 200 sprog, men kun 24 af dem er officielle EU-sprog. Det gælder for eksempel tysk, fransk og italiensk, som tales på tværs af EU's grænser og endda uden for EU. Og så er der de mindre talte som irsk og maltesisk, der ikke desto mindre er lige så officielle og lige så værdsatte som de større sprog. Det er de, fordi den europæiske union bygger på ideen om at være forenet i mangfoldighed. Ideen er endda blevet så vigtigt et princip, at EU har vedtaget den som sit motto. Et motto, der er baseret på troen på, at sproglig mangfoldighed ikke er en hindring, men en rigdom, der fortjener at blive beskyttet, fremmet og værdsat. Lad os nu se på det fra et mere lovgivningsmæssigt perspektiv. EU's engagement i sproglig mangfoldighed er klart defineret i to centrale retsakter. Den første er den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i artikel 22 står, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. Den anden er traktaten om den europæiske union, hvor der i artikel 3 står, at EU respekterer medlemslandenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles. Dette er ikke bare tomme ord, for EU har indført en række tiltag på baggrund af disse artikler. For eksempel har EU vedtaget en henstilling for rådet, hvor i der fokuseres på at styrke muligheden for at lære i hvert fald to sprog ud over ens modersmål. Det lyder måske ambitiøst, men EU-borgerne har reageret positivt på det. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 mener mere end 8 ud af 10 EU-borgere nemlig, at alle bør kunne tale mindst et fremmedsprog. Lad os se nærmere på Europaparlamentet. Her omsættes EU's engagement i sproglig mangfoldighed nemlig til handling hver dag. I Europaparlamentet behandles alle 24 officielle EU-sprog ens. Alle taler på parlamentets plenarmøder tolkes i realtid, og alle love oversættes til alle officielle sprog. Men hvor meget oversættes der egentlig? Hvis man samlede alle de dokumenter, som Europaparlamentets oversættelsestjeneste oversætter på et år, ville stakken være lige så høj som Eiffeltårnet. Og med så meget at oversætte, er det en fordel at have gode hjælpemidler. Et af dem er IATE, som er en forkortelse for Interaktiv Terminologi for Europa. Det er EU's officielle terminologidatabase. og den er enorm. Med mere end 8 millioner opslagsord fordelt på 1,2 millioner artikler er den verdens største flersprogede terminologidatabase. Den dækker alle 24 officielle EU-sprog samt latin.
4: Men EU gør ikke kun en indsats for sprog i arbejdet i EU-institutionerne. Indsatsen strækker sig længere end det og når helt ind i klasseværelser, teatre, biblioteker og online-rum, hvor sproglig mangfoldighed kommer til live gennem uddannelse, kultur og kreativitet.
3: De fleste kender nok Erasmus Plus som et udvekslingsprogram for studerende i EU. Men mange er højst sandsynligt ikke klar over, at Erasmus Plus også har en række projekter, der har til formål at fremme de mindre talte sprog. Skoler, universiteter og kulturforeninger deltager ofte i disse kreative og innovative projekter, som er med til at hjælpe og opfordre lokalsamfund til at fortsætte med at bruge og lære deres sprog.
4: Lad os se på to eksempler fra henholdsvis Slovakiet og Irland. Det første er et projekt under ledelse af universitetet i byen Trnava i Slovakiet, der i samarbejde med universiteter i Serbien og Slovenien fokuserer på at forbedre undervisningen i slovakisk i udlandet. Projektet har udviklet effektive undervisningsmetoder og læseplaner, især i regioner, hvor slovakisk er et mindretalssprog. Det andet eksempel er WikiWomen. Det er et projekt, hvor skoler og sprogorganisationer arbejder sammen med Wikipedia for at styrke mindre udbredte sprog. Gennem projektet har studerende i Irland skrevet artikler på irsk om bemærkelsesværdige kvinder, der endnu ikke var omtalt på Wikipedia. Målet var at styrke digitale færdigheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bevare det irske sprog. Selvom irsk er Irlands første officielle sprog og et officielt EU-sprog, bruges det ikke ofte i dagligdagen og anses derfor som et truet sprog.
3: Du kender måske filmen Druk af Thomas Vinterberg. Og måske har du også hørt om den maltesiske roman In the Name of the Father and of the Son og det baltiske forum for dokumentarfilm. Men ved du, hvad de har til fælles? De har alle modtaget støtte fra programmet Et Kreativt Europa. Med et budget på over 2 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Et Kreativt Europa EU's førende program til støtte for den kulturelle og kreative sektor. Det giver økonomisk støtte til teater, film, forlagsvirksomhed, festivaler og andre kunstneriske initiativer, der har fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed. Programmet støtter især oversættelse og distribution af litterære værker i hele Europa. Fra 2014 til 2020 var programmet med til at finansiere oversættelse og promovering af mere end 3.500 bøger. Det hjalp også historier skrevet på de mindre udbredte sprog med at nå ud til læsere i hele Europa.
4: Et kreativt Europa støtter også undertekstning og eftersynkronisering af film. Det betyder, at film er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog, og dermed altså også de mindre talte. Derudover finansierer det internationale kulturelle samarbejdsprojekter og festivaler, der gør det muligt for hundredvis af forfattere, filmskabere, oversættere og kunstnere at nå ud til et nyt publikum og arbejde på tværs af grænserne. På den måde gør et kreativt Europa kultur og kunst tilgængelig på alle EU-sprog, ligegyldigt hvor mange der taler dem.
3: Uanset om du taler et af de mindre udbredte sprog eller blot er interesseret i dem, så kan du lære mere om dem gennem programmer som Erasmus Plus og Et Kreativt Europa. Her på Europarl Radio gør vi også vores for at styrke den sproglige mangfoldighed ved at producere alle vores podcasts på dansk og de andre 23 officielle EU-sprog. Det er endnu en måde, hvorpå Europaparlamentet fremmer inklusion, tilgængelighed og lige deltagelse for alle. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
4: Europaparlamentets flersproget webradio.
5: Kad notiek dabas katastrofas, Eiropa savu solidaritāti apliecina, sniedzot praktisku atbalstu. Šajā raidījumā aplūkosim vienu no galvenajiem savienības instrumentiem, ko izmanto, lai palīdzētu valstīm atjaunoties pēc katastrofām. Šo instrumentu sauc par Eiropas Savienības solidaritātes fondu. Fonds tika izveidots 2002. Gadā pēc pustošajiem plūdiem Centrāla Eiropā. Eiropas Savienības valstu valdības bija viensprāts, ka valstīm, kurās notikušas lielas dabas katastrofas, ir jāsaņem ātrs un uzticams atbalsts. Tām ir vajadzīga ne tikai neatliekamā palīdzība, bet arī finansiāla palīdzība, lai atjaunotu būtisku infrastruktūru. Šim nolūkam tika izveidots Solidaritātes fonds. Noskaidrosim, kā tas darbojas. Ja kādu valstu vai reģionu ir skārus dabas katastrofa, piemēram plūdi, vētra, zemestrīce vai vulkāna izvirdums, attiecīgās valsts iestādes var 12 nedēļu laikā pieteikties uz Eiropas Savienības palīdzību. Tām ir jāiesniedz kopējā nodarītā kaitējuma aplēs, dati par katastrofas apmēru un sīka informācija par steidzamajiem pasākumiem, kam ir vajadzīgs atbalsts. Pēc tam Eiropas komisija pieprasījumu izvērtē. Tā pārbauda, vai katastrofa atbilst noteiktiem kritērijiem un apstiprina, kurus atjaunošanas pasākumus fonds var atbalstīt. Pēc tam komisija ierosina atbalsta paketi, kas jāapstiprina gan Eiropas parlamentam, gan Savienības dalībvalstīm. Pēc apstiprinājuma saņemšanas līdzekļus var ātri darīt pieejamus, lai varētu sākt atjaunošanas darbus. Tomēr joprojām pastāv ar fonda darbību saistītas problēmas. Vairākas valstis, kam ir tiesības saņemt atbalstu, ilgi to neseņem. Šāda situācija kavē atjaunošanas pasākumus. Fonda procedūras bieži tiek uzskatītas par pārāk lēnām un sarežģītām. Daudzi uzskata, ka nākotnē prioritārā kārtā būtu jāpātrina atbalsta izmaksas. Eiropas parlaments gādā par to, lai solidaritātes fonds būtu taisnīgs, efektīvs un reaģētspējīgs. Parlamentam, kā vienam no likumdevējiem un vienai no Savienības budžeta lēmēju institūcijām, ir jāapstiprina jebkāda fonda izmantošana. Tikai pēc tam līdzekļus var darīt pieejamus. Parlamenta deputāti arī rūpīgi pārbauda, kā līdzekļi tiek izlietoti. Viņi cenšas panākt, ka procedūras tiek vienkāršotas un īstenotas ātrāk, kā arī strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka Savienības solidaritātes pasākumi nekavējoties sasniedz skartās iedzīvotāju grupas. Solidaritātes fondu finansē tieši no Savienības budžeta. Katru gadu ārkārtas situācijām tiek rezervēti aptuveni 1,2 miljārdi eiro, taču šī maksimālā summa var mainīties. Ārkārtīgi liela katastrofa gadījumā Eiropas Savienība var piešķirt papildu finansējumu, izmantojot iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus. Eiropas Savienība finansējumu var palielināt, arī veicot budžeta korekcijas, ja vien parlaments un dalībvalstis tam piekrīt. Kopš 2002. Gada fonds ir sniedzis gandrīz 9 miljārdu eiro lielu palīdzību 24 Savienības valstīm, apvienotie karalistei un kandidātu valstīm, piemēram Albānijai, Melnkalnei un Serbijai. Lūk divi nesenāki piemēri. 2021. Gadā Vācija piedzīvoja lielus plūdus. Tā bija viena no smagākajām dabas katastrofām valsts vēsturē. Plūdi laupīja vismaz 196 cilvēku dzīvību un radīja miljārdiem eiro lielus zaudējumus. Eiropas Savienība no fonda piešķīra 600 miljonus eiro, lai atbalstītu atjaunošanas darbus. 2025. Gadā parlaments apstiprināja vairāk nekā 1 miljārdu eiro lielu solidaritātes fonda palīdzību Spānijai un Francijai. 2024. Gada oktobrī Spānijas Valencijas reģionu piemeklēja spēcīgi plūdi. Fonda līdzekļi palīdz sakopt plūdos cietušās teritorijas un salabot ceļus, elektrotīklus un ūdens sistēmas. Neilgi pēc Spānijā notikušās katastrofas spēcīgi ciklona skāra Francijas aizjūras teritorijas Majot un Reunionu. Eiropas Savienības līdzekļi ir palīdzējuši atjaunot pamatpakalpojumus, sākot ar ūdens un enerģijas apgādi un beidzot ar veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem. 2020. Gada aprīlī, lai atbalstītu Savienības centienus apkarot koronavīrusa pandēmiju, Solidaritātes fonda darbības jomā tika iekļauts arī liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācijas. Tas ietver palīdzības sniegšanu cilvēkiem veselības krīžu gadījumā, un pasākumus, ar kuriem ierobežo infekcijas slimību izplatību. Visi šie piemēri parāda, kā solidaritāte izpauž praksē. Eiropas valsts kopā palīdz citu citai atjaunoties, atveseļoties un virzīties uz priekšu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
6: A Greek, German and British consortium has won the 2023 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. The investigation took an in-depth look into the events surrounding the Adriana shipwreck, which occurred on the 14th of June 2023 off the coast of Pylos in southwestern Greece. Over 600 migrants who had left Libya in the fishing boat some days earlier died in the sinking.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: The title of the winning article was "Under the Unwatchful Eye of the Authorities' Deactivated Cameras, Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean." The joint investigation by the Greek investigative outlet Solomon, in collaboration with the German NGO Forensis, the German public broadcaster ARD, and the British newspaper The Guardian, revealed how the deadliest migrant shipwreck in recent history happened as a consequence of the actions taken by the Greek Coast Guard. It also revealed inconsistencies in the Greek authorities' official accounts. The journalists collected accounts from over 20 survivors of the shipwreck, consulted court documents, and spoke to sources from the Coast Guard. The findings revealed that rescue opportunities were missed and offers of assistance ignored, while the survivors' testimonies indicate that it was the Greek Coast Guard's attempts to tow the fishing vessel that ultimately caused it to sink. The Greek Coast Guard denied that it tried to tow the boat. Forensis reconstructed the events of that fateful night using an interactive 3D model of the boat, data from the Coast Guard's log, and the testimony of the Coast Guard vessel's captain. They also used flight path information, maritime traffic data, satellite imagery and videos taken by nearby shipping vessels and other sources. When accepting the prize on behalf of the winning consortium, Ileana Papangeli of Solomon said,
13: "We hope this award helps bring recognition to survivors and the people who lost family members and loved ones in the Pylos shipwreck, and that these deaths have not gone unnoticed and will not go unpunished."
6: During the award ceremony, European Parliament President Roberta Metsola said,
14: "The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side of truth seekers, on the side of justice, of independent journalism. We have demanded answers, we have scrutinized, and we have legislated. And we will continue to legislate to ensure that our Europe is a space where journalists are able to work free from fear, from harassment, from violence, from murder."
6: This was the third edition of the prize. The award aims to recognise outstanding in-depth journalistic work that promotes EU principles and values. It was established in honour of Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who was assassinated in 2017. She had been investigating money laundering, links between the online gambling industry and organised crime, and Malta's citizenship by investment scheme. In mid-October 2017, she was killed near her home by a bomb that had been planted under the seat of her car.